0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanner fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.

0: Men der hjælp ikke, når ingen her er der.
1: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
2: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
1: På tide å rustbeskytte bilen, bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill idag på lilleputthammer.no.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Batterien her, den virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 9, og her siste nytt.
1: I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Flueberg I Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell I valget I Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet I det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform det nest største partiet. Det blir våpenhvile mellom Russland og Ukraina I helgen, slik Russland tidligere har tatt til orde for. Det bekrefter USAs president Donald Trump, melder NTB. I dag markeres seieren I 2. verdenskrig I Moskva, og russiske myndigheter frykter ukrainske angrep mot paraden der. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Politiet leter etter en mann som I natt stakk fra stedet etter at en patrulje oppdaget en mistenkelig bil ved YX I Vågå. På stedet fant politiet en bil med bruksforbud, en stjålet tilhenger og det som antas å være tyvegods både I bil og henger. Søket etter personen pågår fortsatt, og politiet ber folk som kan ha vært utsatt for tyveri I løpet av natten om å ta kontakt på 02800. Nødetatene rykket I natt ut til melding om en omfattende brann I restavfall ved et avfallsanlegg I Flueberg I Søndre Land. Brannvesenet meldte tidlig om utfordringer med tilgang til vann, samtidig som det var fare for spredning til nærliggende skogområder. Ved 5.30-tida opplyste brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over, men at slukningsarbeidet ville fortsette utover formiddagen. Brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet hadde flere oppdrag I Hamar natt til I dag. En overstadig beruset mann ble først I går kveld omtalt som tilreisende fotballsupporter og bortvist fra sentrum før han senere ble satt I arresten fordi han ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Senere rykket politiet ut I melding om slagsmål utenfor Peppers Pizza I Hamar, men da patruljen kom fram var slåsskampen over og 3 personer ble bortvist fram til I dag tidlig. Nattens tredje hendelse kom ved utestedet Ballroom, der vektere ba om bistand etter at en ung lokal mann hadde kommet seg inn med falsk eller uriktig ID, og så han ble bortvist fra sentrum. Det ble en sterk kveld på Briskeby I går, da HamKam slo Vålerenga 1-0 I Eliteserien. Over 6600 tilskuere var vitne til at hjemmelaget sikret 3 viktige poeng etter en intens og fysisk kamp, det skriver Midt-Hamar. HamKam tok ledelsen før pause og hadde god kontroll gjennom store deler av oppgjøret. Matchvinner ble Henrik Udal, som satte inn kampens seneste mål. Og Kongsvinger, de fortsatt ubeseiret I Obos-ligaen etter 1-1 borte mot Ranheim I går. Kveld, det skriver Midt Kongsvinger.

Si hva du vil, eller say you will fra Fleetwood Mac åpner denne lørdagens formiddagssending her I lokalradion. Hjertelig velkommen til oss. Jeg heter Paul Erik Berntsen og skal være med deg fram til klokka blir 12 I dag. Vi skal blant annet ut på matjakt I innlandsnaturen, for det muligheter å finne matskatter der ute allerede nå. Og vi skal også høre at når du driver med vårrengjøring, spesielt utendørs, så kan du rett og slett havne på legevakta. Hvorfor? Ja, det har Hege funnet ut av. Mer av det vi skal by på de faste punktene våre, og ikke minst en stor bunke med musikk. One Republic neste ut, og her I Need Your Love.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Her. Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Dette Østerdalsradioen.
4: Underholdningsguiden.
5: Klokka 12 I Alvdal bibliotek det forestillingsforedrag med Thomas Gunerius. Det varierte foredraget ganske humoristisk med titel «Fattig stad kunstner». Her det gratis inngang. Klokka 12 har Tynset seniorkor konsert I Nystua Tynset Kulturhus. Og klokka 15 det utstillingsåpning I huset Aukrust med Kjell Aukrusts nevø Lars Espen Aukrust som presenterer bilder akvarelle av menneskelignende svartrosta. Her blir det kåseri lansering av jubileumspodcast. Og bakalao og dessert med kunstneriske innslag. Mellom 15 og 20 det klart for den store vårkonserten I Folldal Kulturskole. Den finnes det I Folldal Flerbrukshus. Tynset Jazzklubb har konsert med kvartetten Flukten klokka 20 I Smeja Tynset Kulturhus, med ekko av folkemusikk, rock, rytme og blues. Tynset Kino I dag, Krøllebølle klokka 17, Søvedetektivene klokka 18 og The Devil Wears Prada klokka 19.

0: Når jeg tenker at jeg skal ut I naturen og finne meg noe godt å spise, så tenker jo jeg som regel at det gjør jeg om høsten, ikke sant? For da det bær og sopp I skogen, men det mulig at jeg tenker for snevert, ja.
1: For Norges sopp- og nyttevekstforbund, de forteller at det jo høysesong nå.
0: For å gå ut I grøftekanten eventuelt og plukke med seg noe ja, nesten gourmet-mat hjem. Siri Hovland, du leder I Lillehammer sopp- og nyttevekstforening, altså et lokallag da, og... Du, fortell, hva kan vi finne av godsaker I innlandet akkurat nå?
2: Ja, vi har jo et ordentlig fint matfat også I innlandet. Vi har jo mye skog, og vi har mye grønt I innlandet. Veldig mange har skvallekål I hagen sin, for eksempel. Det jo sånn som elsket og hatet. Hvis man bruker den I for eksempel paier, eller salater, eller pesto og sånn, så det en kjempefin anvendelig vekst. Vi har jo brennesle, som en fantastisk god smak I seg selv, også litt sånn smaksforsterker på andre ting, og masse, masse næring. Og så har vi løvetann, som også en kjempeanvendelig vekt, så vi kan bruke alt på planta. Så har vi geitram, som vi har masse av. Vi har veldig mye av en plante som heter strutsving, som en spiselig bregne. Nå har den nok sannsynligvis kommet litt langt akkurat nå, for den skal helst ikke være mer enn sånn 10-12 centimeter når vi plukker den. Men den kan man finne litt, hvis man går litt høyere, opp, for kanskje våren ikke har kommet like godt I gang som lenger ned I terrenget, så det også en super gourmet vekst da, som faktisk regnet som det I mange andre land, men som vi ikke har peiling på at vokser her I Norge.
0: Mm. Og da vil jeg tro at det jo ganske viktig at man plukker rett vekst da, så man ikke gjør noen farlige feil. Altså hvor finner man mer informasjon om hvilke planter som spiselige og hvilke som ikke det?
2: Det jo fint at du tar opp, for det jo det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Da. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det. Da kan man gjerne bli med på turer. Alle lokallagene til Norges Sopp- og Nyttevekstforbund har... har mange turer, og en del av oss har også turer på våren. Og da går man med en person som vant med å plukke nyttevekster, vant med å kjenne igjen de forskjellige artene, og som kan fortelle deg hva som spiselig, og hva som giftig, eller som bare ikke godt. Da.
0: Men noen planter jo heldigvis lettere enn andre å kjenne igjen. Løvetann, for eksempel. Jeg har løvetann I hagen. Det noe jeg kan bruke den til nå?
2: Ja, hvis du vil prøve noe med løvetann, så har jeg en kjempeenkel rett som jeg kan anbefale. Da plukker du knoppene av løvetann før du begynner å se det gule. Plukker knoppene. Bare passe på at du ikke får med så mye av stilken, for den hvite safta inni løvetannen, det det som smaker bitter. Så hvis du bare får med knoppen, og så steiker du det I smør, og så har på salt og pepper, så det faktisk en kjempegod snack.
0: Brennesle jo også noe som de fleste av oss kjenner igjen. Et lite tips der om hva kan vi bruke brenneslen til som står kanskje inntil en vedskjul eller en vegg I hagen?
2: Ja, så lenge den ikke har vokst så mye ut den heller, sånn at det mer skudd, altså sånn maks sånn 10-15 centimeter kanskje, at du plukker toppskuddene, så kan man jo lage suppe, det jo en gammel kjenning. Eller så kan man lage brenneslechips. Det vel mange som har prøvd grønnkålchips, og da bruker man bare samme fremgangsmåte, men at man lager det på brennesle stedet, det også supergodt.

0: Hvor sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld? Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
3: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.

Mari og See You Go var det. Vi skal videre til politiets logg, og vi skal se litt på noen hendelser derifra. Jeg startet klokka 17.30 I går, hvor en person ble siktet for produksjon og oppbevaring av narkotika på en privat adresse. Det var snakk om mindre produksjon da dette var I Sel I Gudbrandsdalen. Hamar, der var det en tilreisende fotballsupporter som da rett og slett var overstadig I beruset og måtte da etter hvert, når han ikke klarte å vare på seg selv, da satt I arresten. Så var det slåsskamp utenfor Peppes I Hamar. Den opphørte da politiet kom til stedet, eller var opphørte da politiet.

I det. Personen var lokal ung mann og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 I dag tidlig. Søndre Land, der var det en brann i restavfallet på et avfallsanlegg. Brannvesenet har vel kontroll på brann nå, men fortsetter slokningsarbeidet utover dagen. Og så var det jo da en person som stakk fra politiet da de begynte å bli litt nysgjerrig på en mistenkelig bil I Vågå I natt på YX-stasjonen der. Det viste seg at det var bruksforbud på bilen, det var en stjålet henger, og det var antageligvis tyvegods både I bilen og I hengeren. Så politiet ber folk som har vært utsatt for tyveri I løpet av natten om å ta kontakt med dem på 02800. Skar heter neste band. Dette Comeback to Life.

0: Vi jo I gang med mai måned, og det en ting vi nordmenn glad I å gjøre sånn rundt mai måned, så det jo da å skrubbe og vaske litt. Vi nordmenn liker jo å vaske vekk vinteren og gjøre det pent, både ute og inne. Det mulig at vi litt for ivrige for skadeforebyggende forum. De skriver at hvert eneste år rundt disse tider så opplever altså giftinformasjon en ganske kraftig økning I henvendelser. Tina Wien Wisseli, du skadeforebygger I nettopp skadeforebyggende forum. Hva det som gjør at giftinformasjonen merker en økning I henvendelser når vi nordmenn skal vaske vekk vinteren?
1: Ja, altså når 17. mai nærmer seg, da skal det bli ekstra fint. Og da finner vi fram disse sterke midlene som skal ta knekken

0: på sopp og annen skitt som ute. Det særlig der de sterke midlene brukes. Og de kan jo være veldig fristende for små barn, som kan få det i seg fordi de for eksempel knæsj rosa, så tar de på det. Eller så det jo også voksne som ikke gode nok til å dosere det ut sånn som det tenkt, eller at de puster det inn, søler på seg selv og sånn, og det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser. Så det jo viktig å vite og bruke beskyttelseshandsker der det står. Det står jo ofte god informasjon på beholderne hva man skal gjøre, og så ta de forholdsreglene som man kan, og så ha numret til giftinformasjonen klar, så man kan ringe ny da hvis ulykken ute.
1: Du sa det innledningsvis, ikke glem barna, men så det jo en del som tenker at ja, ja, men disse terrasserensene og kraftvaskene og soppfjernerne, de har jo sånn barnesikring, det går sikkert greit, men det kanskje ikke alltid lurt å stole 100% på det heller.
0: Altså, det ville jeg ikke gjort. Det sånn, det kan være feil på det. De tenker det liksom en ekstra sikring. Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna barns små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til de, og alltid beholde produkten i sin original emballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet. Sjekke at det godt lukket, og når man bruker de, så også sette det vekk i mellomtiden, så ikke du snur ryggen til, og en liten luring lurer på hva det der morsomme der og så bare tenke at den barnesikringen, det bare en sånn ekstra forsikring.
1: Du, hvis bank i bordet, får jeg si da, et barn nå i mai måned skulle få i seg for eksempel etsende væske, svelge det, altså hva gjør man i en sånn skrekksituasjon, vil jeg så kalle det for?
0: Nei, altså hvis barnet svelger noe, så vil jeg ringe til, eller man selv som voksen, men det nok mest sannsynlig at det et barn da, så vil jeg ringe 113 umiddelbart. Og man kan skylle munnen grundig med vann, men ring 113. Og hvis man føler at de kanskje ikke har svelget det, men bare fått i munnen, det ikke så alvorlig, så kan man jo aller først ringe giftinformasjonen. Og det numret bør alle foreldre, egentlig alle, lagre på telefonen sin, og det 22 59 13 00.
1: Det andre gode råd du gjerne vil komme med sånn når denne, jeg kaller det for vaskesesongen og ryddesesongen i gang, ja, som vi ikke har tenkt på og tatt opp allerede?
0: Dette med forgiftninger selvfølgelig kjempeviktig, men så det jo det når kanskje noen overmodige karer skal ut og fikse, de skal opp på taket eller klippe noen trær og sånn, så det jo viktig å ha noen til å sikre stigen. Og fall jo det som fører til flest skader i Norge i alle aldre. Og så det generelt å passe på hageredskaper, at ikke barn får tak i de. Og selv om man stresser for å bli klar til 17. mai, så bare pust med magen og ta deg god tid hvis du skal gjøre noe litt risikoutsatt.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Evald Fjærgaard var det som framførte låta Navn I blekk her I lokalradio. Det straks nyheter her hos oss. Vi skal slippe til nyhetsredaksjonen rett etter neste låt, og så skal vi selvfølgelig fortsette som vanlig med denne formiddagssendingen helt fram til klokka blir 12 I dag.
1: Og jeg

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka ti, og her siste nytt.
1: Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform er det nest største partiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Politiet leter etter en mann som i natt stakk fra stedet etter at en patrulje oppdaget en mistenkelig bil ved YX i Vågå. På stedet fant politiet en bil med bruksforbud, en stjålet tilhenger og det som antas å være tyvegods både i bil og henger. Søket etter personen pågår fortsatt, og politiet ber folk som kan ha vært utsatt for tyveri i løpet av natten om å ta kontakt på 02800. Nødetatene rykket i natt ut til melding om en omfattende brann i restavfall ved et avfallsanlegg i Flueberg i Søndre Land. Brannvesenet meldte tidlig om utfordringer med tilgang til vann, samtidig som det var fare for spredning til nærliggende skogområder. Ved 5.30 opplyste brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over, men at slukningsarbeidet ville fortsette utover formiddagen. Brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet hadde flere oppdrag i Hamar natt til i dag. En overstadig beruset mann ble først i går kveld omtalt som tilreisende fotballsupporter og bortvist fra sentrum, før han senere ble satt i arresten fordi han ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Senere rykket politiet ut i melding om slagsmål utenfor Peppers Pizza i Hamar, men da patruljen kom fram var slåsskampen over og 3 personer ble bortvist fram til i dag tidlig. Nattens tredje hendelse kom ved utestedet Ballroom, der vektere ba om bistand etter at en ung lokal mann hadde kommet seg inn med falsk eller uriktig ID, og så han ble bortvist fra sentrum. Det ble en sterk kveld på Briskeby i går, da HamKam slo Vålerenga 1-0 i Eliteserien. Over 6600 tilskuere var vitne til at hjemmelaget sikret 3 viktige poeng etter en intens og fysisk kamp, det skriver Mitt Hamar. HamKam tok ledelsen før pause og hadde god kontroll gjennom store deler av oppgjøret. Matchvinner ble Henrik Udal, som satte inn kampens eneste mål. Og Kongsvinger, de fortsatt ubeseiret i Obos-ligaen etter 1-1 borte mot Ranheim i går kveld, det skriver Mitt Kongsvinger.

Loved on the ballroom i, det synger Stage Dolls, og skulle ønske det var så enkelt I alle tilfeller, men det kan være bekymringsfullt I perioder, og andre perioder så det lite å bekymre seg over, sånn har vi det vel alle, vil jeg tro. Vi skal gjennom en ny time her I Lokalradion, det blir som du sikkert kjenner til, en del gjennomhør med ting du har hørt tidligere, også I denne timen da, midt timen, som jeg ofte kaller det, når jeg snakker om det og I redaksjonelt sammenheng og når vi har møter da I redaksjonen. Uansett, det blir en del annen informasjon også, ikke minst så blir det mye god musikk også I denne timen. Her Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
4: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
5: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Østerdalsradioen. Underholdningsguiden.
7: Klokka 12 i Aldal bibliotek det forestillingsforedrag med Thomas Gunerius. Det varierte foredraget ganske humoristisk med titel Fattig stad kunstner. Her det gratis inngang. Klokka 12 har Tynset seniorkor konsert i Nystua Tynset Kulturhus. Og klokka 15 det utstillingsåpning i huset Aukrust, med Kjell Aukrusts nevø Lars Espen Aukrust, som presenterer bilder akvarelle av menneskelignende svartrosta. Her blir det kåseri lansering av jubileumspodcast og bakalao og dessert med kunstneriske innslag. Mellom 15 og 20 det klart for den store vårkonserten i Folldal Kulturskole. Den finnes det i Folldal Flerbrukshus. Tynset Jazzklubb har konsert med kvartetten Flukten klokka 20 i Smeja Tynset Kulturhus, med ekko av folkemusikk, rock, rytme og blues. Tynset Kino i dag, Krøllebølle klokka 17, Søvedetektivene klokka 18 og The Devil Wears Prada klokka 19.

0: kjenner Nord-Østerdalen som en region med et voldsomt sterkt musikkliv. Folkemusikken og gammeldansen står sterk. Jassen og rocken har gode kår, korps og opera lever også I beste velgående, og det gjør også symfonien. Ranveig Ødegård, leder av Nord-Østerdal Symfoniorkester, nå kan vi gratulere dere med 75 vitale orkesterår.
1: Ja, det kan det gjøre. Orkestret vårt startet I 1951, og en av initiativtakerne var Egil Storbekken fra Tolga. Og etter 1951 har orkestret vært I sving I større og mindre grad, men stort sett med to prosjekter hvert år. Og det musikere fra hele Nord-Østerdalen, fra Storedalen, som egentlig Sør-Østerdalen, og til Røros Glåmos I nord.
0: Nå I dag, som 75-årig symfoniorkester, hvor mange dere, og hvilken besetning har dere?
1: Ja, vi vel sånn en 20-25 faste. Det vil si at orkestret jo prosjektbasert, men det jo en stamme som stort sett med på alle prosjekter. Og det jo fioliner, bratsch, cello, kontrabass, og så det blåsere som klarinett, fløyte, obo, trombone, horn, og tuba har vi på noen. Ja.
0: Med så mange instrumenter, så gir det her et veldig godt lydbilde?
1: Ja, det gjør det, og vi har mulighet til å spille symfonisk musikk, og det gjør vi ganske ofte, men vi beveger oss også litt over I litt moderne musikk. Så I fjor vår og I fjor høst så spilte vi fra Hakkebakkeskogen en barnekonsert med også den samme besetningen. Så det gir store muligheter på repertoar selv om man har symfonisk besetning.
0: Det med andre ord ikke bare Beethoven og Brahms?
1: Nei, det ikke bare Beethoven og Brahms. Det alle de store komponisterne har vi spilt. Og vi spiller også litt nyere musikk da. Og akkurat på jubileumskonserten I år så skal vi til og med ha med utdrag fra Fredkulla-operan, som var Norges første opera, som ble komponert I 1858 av Martin Andreas Udby. Han bodde I Trondheim, men hans far var fra Tynset.
0: Dere stiller også med solister?
1: Ja, vi har sangsolister som Knut Stiklestad, som bor på Alvdal. Han sang også under oppføringen I Trondheim I 1997. Og så har vi Maj-Britt Mitrovic, som også sangsolist. Og så får vi en gjestesolist fra Trondheim, så her blir det bra.
0: Tida går så fort I godt selskap, men du nødt til å få med litt mer om konserten helt til slutten og repertoaret for øvrig.
1: Ja, repertoaret fra det, et utdrag av det vi har spilt tidligere, veldig mye kjent musikk. Det kan være Bojarenes inntogsmarsj, Schuberts uforlemte, Pastoralesuiten og Østerdals rapsodi. Noe av Fredkulla, Melodibegin. Det veldig mange godbiter som de fleste synes koselig å høre. Og så for å inspirere ungdom så inviterer vi elever fra kulturskolen I Nord-Østerdalen og elever ved musikklinja på videregående på Tynset. Det gratis billett. Og det samme med barn under 13 år. Vi håper at mange kommer. Det her blir en veldig fin konsert.

Hooters og deres låt Johnny B var det. Fire voksne jerver har blitt merket med GPS-halsbånd I Gudbrandsdalen I løpet av forrige måned, det skriver Nina I en pressemelding. Det to hannjerver I Skjåk og Lesja og to tisper I Lom som merket for at han skal kunne studere hvor mange sauer de dreper. Dette blitt gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet. Jerven gjør størst skade på sau I Norge. Derfor har regjeringen gitt midler til forskning på dyret. Nina rapporterer om samfunnets, samtidig om at det de kaller en alvorlig hendelse under merkingen. En sporhund som de brukte for å finne jerven kom seg inn I et hi, der den beit og drepte en jervevalp. De har nå endret rutiner ved bruk av hund, det skriver NRK. Nå skal få litt mer musikk fra oss nå. Her klovner I kamp. Langt å gå.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke jeg, eller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

Alex Warren og Fever Dream var det. Vi skal også til mer musikk ganske snart, bare ta med oss litt fra gårsdagens fotballkamper, I hvert fall I toppen av fotballen I Eliteserien, der Henrik Udal senket gamle klubben Vålerenga og fikset 1-0-seier til Hamkam I Eliteserien. Det NTB som skriver dette her, men det skriver også selvfølgelig vår egen avis Mitt Hamar. Mitt Kongsvinger, de skriver også om fotball I dag, for Kongsvinger de spilte 1-1 borte mot Ranheim I går og fortsatt ubeseiret av Obos-ligaen etter 6 serierunder. Har ikke nok spilt 2 har gjort det, men har også 4 seire Kongsvinger da. Vi skal slippe til Griff og Sigrid. Her Head on Fire.

0: For å få bedre flyt på ressursene og styrke rekrutteringen til helse og omsorg, lanserer Gausdal kommune I disse dager pilotprosjekt med kompetansepool. Jeg har snakket med rådgiver I Gausdal kommune og leder I kompetansepoolen når den startet, Tone Melbø. Det her har kommune-Norge snakket om I mange år, men ikke prøvd ut særlig mye. Det en ny måte å tenke bemanning på.
1: Ja, både ja og nei. Vi vet jo at det noen kommuner som har prøvd ut. Vi har jo vært tipset litt. Noen dreier både langtids- og korttidsfraværet. Vi har vært å konsentrere oss først og fremst om langtidsfraværet, I hvert fall nå I begynnelsen.
0: Fortell om hvordan kompetansepoolen skal fungere I praksis.
1: Gausdal kommune.

0: Det er jo en forholdsvis liten kommune. Så vi har tenkt å utnytte ressursene bedre på tvers i alle turnustjenestene våre. Det vil altså si både tilrettelagte tjenester, psykisk helse og innen helse, altså hjemmetjenesten sykehjem. Så det vil si at ved å bruke de her fast ansatte da, som vi kommer til å som er ansatt i kompetansepoolen, de vil bli brukt på ulike arbeidssteder. Litt uavhengig av hva de ønsker. Hvis de ønsker, så kan de jo bli brukt på alle 8 steder. Så det er vel litt opp til hver enkelt hvem de vil bruke kompetansen sin. Men det er klart at vi vil jo kunne styre mål litt der behovet er størst for å legge inn ja, en fødselspermisjon, andre sykemeldinger. Så på langtidsfravær, da.
1: Stemmer det at dere oppretter flere stillinger for å løse denne kabalen?
0: Nå søker vi etter 10 stillinger, så vi tenkte at vi kunne hatt 10 fulle, 10 årsverk i den kompetansepoolen. Det er ganske mye. Men når vi ser på alle de her turnusplassene våre under ett, så er vi ikke redde for at vi skal få brukt dem.
1: Kommunene bruker jo millioner på vikarbruk og innleid fra byråer. Dette er en hendig måte å unngå det på.
0: Ja, det er det vi håper. Ja. Vi har jo klart å redusere bruken av eksterne vikarbyråer de siste årene. Men allikevel så greier vi ikke å helt unngå det. Og vi håper jo da, at vi på en måte kan bygge opp en egen pool sjølve som vi slipper å bruke det.
1: En ting er at det her åpenbart da blir en fordel for kommunen som arbeidsgiver, men det ligger også en del fordeler for de ansatte her.
0: Ja, absolutt. En ting er jo at vi har gått ut med at de skal få et påslag da på 25 000 på lønna si for å være litt på grunn av at de er såpass fleksible. Det blir jo litt annerledes å jobbe i den kompetansepoolen eller det er i en vanlig fast stilling. Samtidig tenker jeg at det er jo veldig spennende, for da kan du jo få prøve ulike ting da. Du kan få prøvd det på innen psykiatri, du kan få prøvd det på tilrettelagte tjenester og hjemmetjenesten. Og så tenker jeg at hvis du syns noe er mer spennende, så kanskje finne de greier, så må jo være helt, jeg tenker at vi håper jo da å kunne få til noen studenter, for eksempel noen som er ferdige nå til vårs. For da er det jo en ypperlig mulighet til å få prøvd ut flere greiner innen helse da, for å finne ut hva vi kanskje vil jobbe med.
1: Det heter pilotprosjekt, men dere håper jo at dette skal gå over til å bli en varig løsning.
0: Ja, det er vi satser på. Nå har vi på en måte sagt at vi er pilot ut, vi skal begynne 1. september og ut 2027. Men vi ser jo for oss at hvis vi på en måte lykkes med dette her pilotprosjektet her, så ser vi for at dette skal bli varig, og at vi kommer til å implementere korttidsfravær også.

0: Kom mig du skönne mille, gör huden aterö. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

To av de aller største innen countrymusikken der, Kenny Rogers og Dolly Parton I duetten Islands in the Stream her I lokalradion. Det nærmer seg nyheter igjen. Vi skal oppdatere deg på hva som har skjedd ute I både den store verden og her I innlandet. Deretter så blir det en time til som varer helt fram til klokka 12 med formiddagssending. Håper du blir med oss hele veien. Vi rekker litt mer musikk før nyhetene på plass, og da får du denne.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy I en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Brannvesenet har kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Fluberg I Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet lenge at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen Camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og hele resepsjonsbygningen brent ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, melder Avisa Nordland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Politiet leter etter en mann som I natt stakk fra stedet etter at en patrulje oppdaget en mistenkelig bil ved YX I Vågå. På stedet fant politiet en bil med bruksforbud, en stjålet tilhenger og det som antas å være tyvegods både I bil og henger. Søk etter personen pågår fortsatt, og politiet ber folk som kan ha vært utsatt for tyveri I løpet av natten om å ta kontakt på 02800. Nødetatene rykket I natt ut til melding om en omfattende brann I restavfall ved et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land. Brannvesenet meldte tidlig om utfordringer med tilgang til vann, samtidig som det var fare for spredning til nærliggende skogområder. Ved 5.30 opplyste brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over, men at slukningsarbeidet ville fortsette utover formiddagen. Brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet hadde flere oppdrag I Hamar natt til I dag. En overstadig beruset mann ble først I går kveld omtalt som tilreisende fotballsupporter og bortvist fra sentrum før han senere ble satt I arresten fordi han ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Senere rykket politiet ut I melding om slagsmål utenfor Peppers Pizza I Hamar, men da patruljen kom fram var slåsskampen over og 3 personer ble bortvist fram til I dag tidlig. Nattens tredje hendelse kom ved utestedet Ballroom, der vektere ba om bistand etter at en ung lokal mann hadde kommet seg inn med falsk eller uriktig ID, og så han ble bortvist fra sentrum. Det ble en sterk kveld på Briskeby I går, da HamKam slo Vålerenga 1-0 I Eliteserien. Over 6600 tilskuere var vitne til at hjemmelaget sikret 3 viktige poeng etter en intens og fysisk kamp, det skriver Mitt Hamar. HamKam tok ledelsen før pause og hadde god kontroll gjennom store deler av oppgjøret. Matchvinner ble Henrik Udal, som satte inn kampens eneste mål. Og Kongsvinger, de fortsatt ubeseiret I Obos-ligaen etter 1-1 borte mot Ranheim I går. Kveld, det skriver Mitt Kongsvinger.

Bryan Adams og hans udødelige låt Cuts Like a Knife var det. Vi skal se litt på hva du kan forvente deg av denne timen, resten av frem til klokka 12 altså. Og det vi kan jo fortelle deg, at sykle til jobben aksjon, den I gang. Jeg vet ikke om du kanskje med på den. Selv så står min sykkel med to flate hjul I garasjen, og så har jeg en plan om å fikse den på et eller annet tidspunkt, men når det blir da, det får man jo se an. Full forvirring det også I møte med førerhunder. Vi skal høre mer om hva det dreier seg om I løpet av denne timen da. Vi skal selvfølgelig også I dag og denne nå fram til klokka 12 spille mye musikk. Rita Ora for eksempel jo en av de som artistene som da skal spilles denne timen, og det kommer hun kommer allerede nå. Her All Natural.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: Dette Østerdalsradioen.
4: Underholdningsguiden.
5: Klokka 12 i Alvdal bibliotek det forestillingsforedrag med Thomas Gunerius. Det varierte foredraget ganske humoristisk med titel Fattig sta kunstner. Her det gratis inngang. Klokka 12 har Tynset seniorkor konsert i Nystua Tynset kulturhus. Og klokka 15 det utstillingsåpning i huset Aukrust med Kjell Aukrusts nevø Lars Espen Aukrust som presenterer bilder akvarelle av menneskelignende svarttrosta. Her blir det kåseri lansering av jubileumspodcast og bakalao og dessert med kunstneriske innslag. Mellom 15 og 20 det klart for den store vårkonserten i Folldal Kulturskole. Den finnes det i Folldal Flerbrukshus. Tynset Jazzklubb har konsert med kvartetten Flukten klokka 20 i Smeja Tynset Kulturhus med ekko av folkemusikk, rock, rytme og blues. Tynset Kino i dag, Krøllebølle klokka 17, Søvedetektivene klokka 18 og The Devil Wears Prada klokka 19.

0: I går så gikk startskuddet for en kampanje som fikk samferdselsministeren også ut I gaten, holdt jeg på å si. Han satt seg I hvert fall på sykkelen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård I går og tråkket I vei. Ja, og grunnen til det var jo at startskuddet I går gikk for syklet til jobben-aksjonen. Det jo en aksjon som har holdt på I mange år, men det jo sikkert noen som fremdeles ikke vet helt hva det for en type kampanje. Ola Flo Zakariassen, du leder for marked- og samfunnskontakt I det som heter Norges bedriftsidrettsforbund, og dere har jo mye med dette å gjøre. Vil du forklare litt om denne kampanjen for oss?
1: Du, veldig, veldig gjerne, og takk for at vi får være med. Syklet jobben jo en aktivitetskampanje der man registrerer rett og slett aktiviteten du gjør I 6 uker, og du samler poeng enten alene eller sammen med andre på laget ditt, og da det all aktivitet teller. Enten du sykler, går, løper, ja. Du trenger ikke å sykle til jobben for å delta, men det klart denne kampanjen har jo holdt på nå I 53 år, så vi bytter ikke navnet. Det så sterkt, det en av våre sterkeste merkevarer og omdømmemessig, så sykle til jobben vil forbli, men aktiviteten, det alle aktiviteter gjør som teller.
0: Mm. Og dere går jo snart ut, ikke bare til enkeltpersoner, men selvfølgelig også bedriftsidrettslag om å kaste seg på og bli med I årets aksjon.
1: Ja, absolutt. Vi jo kjempeopptatt, og vi snakker masse til arbeidsgiversida også, nettopp for å tilrettelegge for sine ansatte til å ha en mer fysisk hverdag. Gjør dette her sammen med kollegaene, skap en fin greie rundt det, og så ser vi rett og slett at hvis man med gjennom de 6 ukene, så får man rett og slett en endring I vaner. Så man tilrettelegger mer sånn at man skal være mer aktiv I løpet av arbeidsdagen, og det jo ikke tvil med at det gull verdt også for arbeidsgiver. Både for den fysiske helsa og den psykiske helsa.
0: Du snakket jo innledningsvis om å samle poeng. Det jo mange som liker det, å samle poeng. Hva kan man bruke poengene til da?
1: Du, vi setter oss sånne ukesutfordringer, så første uke her for eksempel, så har vi all aktivitet teller. Det betyr bare at du må legge inn et visst antall aktiviteter I løpet av uka, og så du med og kan trekke ganske kule premier. Som vi premierer ut gjennom våre gode samarbeidspartnere, og det jo en fin greie.
0: Nå kan det jo være de som tenker at jobben min så treg I avtrekkerne at de får aldri melde seg på dette her, men jeg som privatperson har lyst, altså hva gjør man da hvis man hører på deg og meg nå og tenker at det her har jeg lyst til å være med på?
1: Da går det på sykletiljobben.no, og så står alt du trenger å vite egentlig der. I tillegg skal du laste ned appen Bedriftsretten og melde deg på kampanjen gjennom det. Så skal det være veldig sømløst å gå fra å være interessert til å være påmeldt. Og så vi så heldige sånn at I innlandet så du med 3 kommuner som rett og slett har tatt regninger for sine innbyggere, så alle de som bor og jobber I kommunen får gratis deltagelse. Og det jo Hamar, Ringebu og Tynset som da har betalt for sine innbyggere, som da kan bare melde seg på gratis som alle gjennom bedriften eller gjennom individuell deltagelse.
0: Ja.
1: Ellers så det en liten sum som man betaler, som man være med som individuell deltaker ved siden av det.
0: Fy skam får vi si til alle de andre som ikke har fått ut fingeren og reagert på dette.
1: Nei, det ikke fy skam, men det fortsatt mulig å melde seg på. Så vi står klarhet og tar imot så mange kommuner som mulig som ønsker å tilrettelegge for en enda grønnere hverdag for sine beboere, holdt jeg på å si.

Creed og Arms Wide Open, eller With Arms Wide Open heter han vel egentlig denne låta her da. Vi skal høre om en innledning som ville hatt bursdag I dag. Det betyr at når jeg sier ville hatt, så det en historisk person. Det nemlig Carl Kalle Løken, født på denne dagen I 1865 I Fåberg. Han var skuespiller, kunstmaler og en del av Kristianias bohemmiljø på slutten av 1800-tallet. Sammen med flere andre innledninger da, selvfølgelig. Dagny Juhl og Edvard Munch og så videre. Løken gikk på tegneskole og fikk undervisning av flere store kunstnere, blant annet av Julius Middeltun og Knut Bergslien. Han fikk også veiledning av Christian Krog og var venn av da Edvard Munch, som han også bodde sammen med da I Paris. I 1883 debuterte han på høstutstillingen, senere fikk han jobb som skuespiller på den nasjonale scenen I Bergen. Etter at kona døde I 1892, så flyttet han tilbake til hovedstaden og begynte ved Karl Johan-teatret. Han ble bare 28 år gammel etter at han valgte å ta sitt eget liv da I Ekebergskogen I 1893. Nå skal vi slippe til Hellbillies, her Lakafant.

0: batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Østerdalsradioen.

My or try to forget you var det. Det slik at det har kommet inn litt meldinger, eller i hvert fall en ny melding I politiets logg, og det handler om en trafikkulykke på Riksvei 3 I Alvdal, der nødetaten har rykket ut til melding om en såkalt singelulykke. En bil med to personer har kjørt av veien. Begge personene oppegående og får helsetilsyn på stedet av ambulanse, skriver politiet. Ellers var det en del bråk I Hamar I går. Det var også en person som stakk fra politiet I Vågå, mistenkt for å ha kjørt ulovlig bil med stjålet henger og fullt av tjuvgods I både bil og henger. Og så var det jo denne brannen da I dette avfallsanlegget I Søndre Land I Fluberg, hvor da det brant I restavfallet, og brannvesenet har etter hvert fått kontroll på det. Det var vel det vi hadde å melde fra politiloggen nå når klokka, ja, den har passert 11:30 og nærmer seg 11:45 også. Ja, ja, kanskje ikke riktig enda, men det ikke mange minutter igjen dit. Vi kan slippe til litt musikk fra Tones and I. Dette I Made It. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no.

0: Det har nå kommet en ny undersøkelse, skal du høre, som viser at folk ikke helt vet hvordan man skal møte eller passere en førerhund. Det skriver Norges Blindeforbund I en pressemelding, og det skrev de I forbindelse med at det for ikke så alt for mange dagene siden var førerhundens dag. Per Inge Bjerknes, du generalsekretær I Norges Blindeforbund, og vi seende, hvorfor har vi så problemer med hvordan vi skal oppføre oss I nærheten av en førerhund og dens ledsager?
1: Det kan jo være flere grunner til det. Jeg tror jo mange for eksempel veldig glad I hunder og dyr og liker å hilse og vise at man glad I dem. Problemet jo at da blir en førerhund ukonsentrert og kan gjøre feil, som kan også være dramatisk for den synshemma som man har med seg. Så det viktig at man lar førerhunden jobbe I fred, og det viktig at man lar hunden gjøre jobben sin, at man gir plass, at man ikke prøver å dytte førerhunden til den ene eller andre siden. Førerhunden opplært til å gå langs venstre kant, for eksempel på en gangvei, og da det fint om man passerer på sin venstre side, da, sånn at førerhunden og brukeren kan fortsette på sin bane. Så noen sånne enkle triks I hverdagen gjør at førerhunden og brukeren kan ferdes mye enklere og tryggere ute I trafikken.
0: Ja, gi oss nå en sånn ordentlig god forklaring, for nå tok du jo det grøvste der, men hvis jeg for eksempel ute og går på en vanlig handlegate I Norge senere I dag, og så ser jeg en person som kommer med en førerhund, hva skal jeg gjøre så det blir korrekt?
1: Først og fremst se hvilken retning hunden og brukeren beveger seg I, og prøv å unngå å komme I en kryssende bane slik at hunden må stoppe opp eller blir usikker på hvilken vei han skal ta. Og hvis hunden holder venstre kant, som den veldig ofte gjør, så passer på motsatt side sånn at den ikke behøver å forlate kanten. Og hvis du har veldig lyst til å hilse på hunden, spør eieren, kan jeg få lov til å hilse på hunden din? Og noen ganger så vil man si at beklager, nå passer det ikke fordi vi skal videre. Eller så kan man si at ja, det kan du gjøre, men vent til jeg får tatt av selen sånn at hunden ikke lenger på jobb. Så snakk med førerhundbrukeren og ikke snakk direkte til hunden, og så vil dette fungere godt for alle parter, tenker jeg.
0: Mm. Det et stort problem at folk bøyer seg ned og begynner å klappe en førerhund på jobb?
1: Det nok veldig mange førerhundbrukere som har opplevd det, og at førerhunden da blir usikker, den blir jo glad for å få oppmerksomhet, samtidig vet den at den egentlig på jobb og skal konsentrere seg, så det blir jo en sånn indre konflikt hos hunden, og den kan da bli ukonsentrert og gjøre feil, og I verste fall kan man jo da som bruker krasje inn I hindringer eller komme ut I trafikken, så det kan jo oppstå farlige situasjoner. Så selv om man mener det godt og bare ønsker å klappe en hund, så la være det når det en førerhund som på jobb, og det vet man hvis førerhunden har en sele. Dette jo saksynt og blinde som avhengig av førerhunden for å komme seg frem på en trygg måte, og det å sette seg inn I den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett om man ikke har vært I den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre I stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs I høyeste grad, at folk usikre.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

Vi kommet til veis ende I formiddagssendinga denne lørdagen her på Lokalradion. Undertegnede, Paul Erik Berntsen, håper å være på plass igjen I morgen når klokka 9. Du gjør akkurat sånn som du vil, men det hadde vært hyggelig om du slo følge med meg da også. Vi ferdig for I dag. Takk for nå, sier jeg, og så høres vi igjen plutselig.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
1: AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
2: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
1: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
3: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
1: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant 1 person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: Anno, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
4: Posen, hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk funktion, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlige romantiske Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
4: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykkspiler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Biltema. Noah? Nei!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
5: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Hei sann, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
0: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: Hvor sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld? Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtte av dere alle sammen. Det tid!